0: kábíyèsí
1: ọlọ́run lónìí
0: títóbi èrè ọlọ́run
1: lónìí
0: gbọ̀ngbọ̀n èrè ọlọ́run
1: lónìí
0: ọba lánàá ọba lónìí ọba ní gbogbo ìgbà
1: kò ṣe
0: kábíyèsí èrè ọlọ́run
1: kábíyèsí.